0: آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول. فیروز خان نے اپنا فلمی کریئر 1960 سے شروع کیا فلم دیدی کے ساتھ. 1975 تک کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا نام کیا. میں شادی کرنے چلا یہ فلم آئی تھی 1962 میں. اسی سال یعنی 1962 میں آئی تھی رپورٹر راجو.
1: رات جھومتی, رات جھومتی.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ خیرت آباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو تلنگانہ کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی ہے، اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے تلنگانہ کے سرکاری اور خانگی اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے معیارات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا ہے۔ خیرت آباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی قانون ساز رکنیت سے نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی جنگ انہوں نے قانونی طریقہ کار کے احترام میں لڑی، پارٹی بدلی قانون کے تحت انہیں راحت ملنے کی توقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ضمنی انتخاب ناگزیر ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خیرت آباد حلقے کے عوام سے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر آئندہ بھی ان کی حمایت اور آشیرواد حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے ایم ایل اے دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئینی اخلاقیات کی فتح قرار دیا ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کانگریس میں شامل ہونے والے تمام منحرف ایم ایل ایز فوری طور پر استعفی دیں اور ضمنی انتخابات کا سامنا کریں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر

0: یوا کی طاقت بنے۔
1: حکومت نے خوردنی تیل کی گھریلو قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے درآمد کیے جانے والے سبھی خوردنی تیلوں پر عائد ہونے والی بیسک کسٹمز ڈیوٹی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے۔ اس قدم سے خوردنی تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں تیزی سے ہو رہے اضافے کے دوران

0: وزارت نے مزید کہا کہ حکومت نے ریفائنڈ خوردنی تیل پر عائد ہونے والی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ خام تیل اور ریفائنڈ خوردنی تیلوں کے درمیان امپورٹ ڈیوٹی کے فرق کو 19.25% پر برقرار رکھا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ خوردنی تیلوں کی بی سی ڈی پر کی گئی کٹوتی میں ان کی آمد کے بعد مزید کمی آ سکتی ہے، جس سے گھریلو سپلائی چین کے ذریعے فوائد کی منتقلی میں مدد کی امید ہے۔ اس دوران حکومت نے خوردنی تیل کی انجمنوں اور صنعتی شراکت داروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ امپورٹ ڈیوٹی میں کی گئی کٹوتی سے ہونے والے فائدوں کے گاہکوں تک پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں، اور اس پختہ عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ مشن کرم یوگی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مشن کرم یوگی کا آغاز ستمبر 2020 میں ایک ایسی سول سروس کے تصور کے ساتھ کیا گیا تھا جو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، بھارتی اقدار سے جڑی ہو اور عالمی نقطۂ نظر کی حامل ہو۔ اس مشن کا مقصد سرکاری افسران کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو مضبوط بنانا اور سول سروس کو شہریوں پر زیادہ مرکوز بنانا ہے۔ مشن کرم یوگی کے تحت آئی گاٹ کرم یوگی پلیٹ فارم پر 120 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ صارفین ہیں اور مختلف شعبوں، فنکشنل اور رویہ جاتی صلاحیتوں سے متعلق 6500 سے زیادہ کورسز دستیاب ہیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے متعلق 200 سے زیادہ کورسز بھی شامل ہیں، جن کا مقصد سرکاری افسران کو ڈیجیٹل معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مشن کرم یوگی کا مقصد سرکاری افسران کو شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔
2: ہم مشن کرم یوگی کے دوارا سرکاری کرمچاریوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس ٹریننگ کے پیچھے ہمارا ادیش یہی ہے کہ کرمچاریوں کا سٹیزن سینٹرک بنایا جائے۔ اس ٹریننگ کورس کو اپڈیٹ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسا سسٹم تیار کر سکتے ہیں جس سے ٹریننگ کورس کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے سجھاؤ ملتے رہیں۔ ٹیکنالوجی ہر کسی تک صحیح اور سٹیک انفارمیشن پہنچا کر سب کو آگے بڑھنے کا سمان اوسر دے رہی ہے۔
1: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن اس رادھا چوہان نے کہا کہ مشن کرم یوگی کا آغاز 2047 تک وکست بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے ویژن کے ساتھ کیا گیا۔
3: وکست بھارت کا جو ایک آشاوادی ہمارے لکشیہ ہیں، ان کو سمے سے پراپت کرنا، گنوتا کے ساتھ پراپت کرنا، اور سب سے اہم بات جو ہمارے ناگرک ہیں ان کو گنوتا یکت سروسز کس طرح سے ہمارے لوک سیوک پردان کریں۔
1: تمام مرکزی سرکاری ملازمین اور آل انڈیا سروسز اے آئی ایس کے افسران کے لیے اپنے متعلقہ شعبوں میں آئی گاڈ کرم یوگی پر سالانہ مقررہ کورسز مکمل کرنا ضروری ہے۔ اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور متصلہ جنوبی اوڈیشا میں بنے ہوا کے گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشا کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیز بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اور سیلاب جیسی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں پر آمد و رفت متاثر رہی۔ اس دوران ریاستی حکومت نے راحت اور انخلا سے متعلق اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشا کے مختلف حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وہیں کل اور ہفتے کے روز بھی موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: گہرے دباؤ کی وجہ سے اڈیشا کے 6 ضلعوں کوراپوت، گجاپتی، ملکانگیری، گنجام، نورنگ پور اور رائے گڑھ کے 37 بلاکس، 127 گرام پنچایتیں اور 273 گاؤں متاثر ہیں۔ وہیں 20 وارڈ سمیت 5 شہری علاقے بھی اس موسمی صورتحال سے متاثر ہیں۔ ملکانگیری میں پانی کے سڑکوں اور پلوں کے اوپر سے بہنے کی خبر ہے۔ وہیں ضلع میں مٹی کے تودے کھسکنے سے کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے۔ حکومت نے 24 گھنٹے کام کرنے والے کنٹرول رومز کو فعال کیا ہے اور راحت ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے کی اڈیشہ کی فورس، NDRF اور فائر خدمات ٹیموں کو تعینات کیا ہے۔ احتیاطی قدم کے طور پر گجاپتی، نبرنگ پور اور کالاہنڈی میں کل اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند رہیں گے۔ بھوبنیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل 36 گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اڈیشہ، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال، सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे

آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا, بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول.

دوستو، فیروز خان صحیح معنوں میں ایک عظیم فنکار تھے. رول چاہے کوئی بھی ہو، اس میں وہ جان پھونکتے تھے. وہ ایک سٹائلش اداکار تھے. کاؤ بوائے والے کردار انہوں نے ہی ہندی سنیما کو دیے ہیں. کئی فلموں کا انہوں نے نرمان کیا، جیسے کہ دھرماتما، جاں باز، یلگار، قربانی، دیاوان جیسی فلمیں انہوں نے اپنے پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی. پریم اگن، جانشین، ایسی بھی کچھ فلمیں انہوں نے بنائی ہیں. وہ ایک اچھ کوٹی کے نرماتا نردیشک ثابت ہوئے ہیں. لگ بھگ 5 دشکوں تک کا ان کا فلمی سفر رہا ہے.